0: drack jag lär.
1: Ja!
0: Jag får dra på fredag han har gått. Through my mind.
1: Yeah.
0: When you get worried. I said, sit down and drop me a line.